0: cada día comienza con nuevos acontecimientos y con noticias en todo el mundo.
1: Queremos conocer y entender lo que hay detrás de esos titulares.
2: Con la ayuda de expertos analizamos las repercusiones de lo que ocurre.
3: Les traemos el trasfondo de los grandes titulares.
1: En DW Analiza.
4: Afganistán, el nuevo Eldorado de la minería. Su suelo esconde grandes yacimientos de valiosos recursos minerales. El mundo los codicia y los talibanes quieren sacarles provecho.
5: اینی برنامه هایی است که ما دسترش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخواییم افغانستان، ملت افغانستان و زیر ساختهای افغانستان از طریق ازی باید میاد شد.
6: پروبلم ایده سوار سی اونه کپاب ده سپورته لو ریسک پولیتیک و لو ریسک جیوپولیتیک اسوسیه اوز انوستیسمان دان سی پیی.
4: Los recursos de Afganistán, a partir del 22 de octubre, en DW.